0: Teresa. Na mi shura o. Mane wo kesiye. Na mama ebe se biye wo Teresa.
1: Asempa FM.
0: Papa bi. Amao. Because Teresa biye lumba bi papa. Ene maa.

kyɛfa na kɔ bi na menhyira wo wonyɛ wo kɛseɛ awurade nto wo nsɛm sika noma customers bebre ɛmmoa na na kɔ bi nyɛ kra bɛhwɛ na daa ma yɛtrɛ ne ɛyɛ kɛseɛ na yɛka sɛ na kɔ bi ɛyɛ 50 ɛyɛ 100 a wonyɛ bi ɛde asupɔte yɛ na menhyira wo na wonyɛ wo